manam so djube ndox mi rek niko hadith waxe legi sa deru kanam wi day fulle ku tege ci bir ndox mi Allahu akbar tenu ten nak ñukay jema nan togn kat yalla subhanahu wa ta'ala faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur falyakfur ñu dugg ci bir lañuy angalay wax ni mom subhanahu wa ta'ala yashwi alwujuh day wessam kanam fulli ko der bi ne bak ci bir pat bi nga don na bi ngay bëgg na ndox mi ndax tangoru ndox yalla mu ne bi sa naqarna ash-sharabu nan gugu wa sa'at banna wa sa'at naqarna murtafaqa kendal ngarale gugu ngarale gugu kendal lolu neexu tabarakallah yalla ci al musal innal ladhina yi nga xamne nak amuno gem nañ ci faman sha'a falyu'min dugu nañ fofu وعمل الصالحات تيدف لباخ امنوا وعمل الصالحات نيار يوي ني اندي تي القران برنا لول امنوا وعمل الصالحات گم ني تيدف لباخ يالا من اننا ني يالا ندي او دني سانك اجر من فاي كيب كو خامني احسن عملا رفت النجف اولئك ني گم يالا تيدف لباخ رفت النجف لهم ام نانيو جنات عدن الجنه عدن تجري دنا داو من تحتهم تسيان ران الانهار الدحيا يحلون درنيو لن تكال فيها تا الجنة من اساور تلم اللخو من ذهب تي اور يلما يوم خيام ني تكال لن لم اللخو يو اور مفسرون ني ليس احد من اهل الجنة الا وفي يده ثلاثة اساور سواء من ذهب وسوار من فضة وسوار من لؤلؤ لأن الله تعالى قال وحلوا أساور من فضة وقال ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وفي الحديث تبلغ حلية المؤمن من حيث يبلغ الوضوء سبحانه وتعالى يلا تيران يمي دفل نيغا خامني نيوي دوغ الجنة دا فيا بوك اي لامي لوخ من ذهب تي اور بن ويلبسون دان يصل ثيابا اير قدرا يوفرت قدرا يوفرت دان يفصل يري يوفرت من سندس يجوجي سوي سوي بو تدي سندس سوا بو تدي سندس واستبرق اسوا بو تدي استبرق اساور من فضه لي نواتي لامي لخو يو اور lami loxo yu or ñuko do tak fi buñ démé fofa dañ tak ko tak fi do tak fe ndax yalla tabaraku taala démocratie lay doxal fofu tak fi or ba doyal dem aljana tak fa or kon dañuy ëppul ñu fi da ngay bok ak ñoom muñ ko fi bo démé fe am ko waye soko amé fi bo démé fe do ko am motax ñu aramal ko ci jigeen ci goor min asawir min za kon ñu bayyi takum or mi ñun goor ñi ñu bayyi takum or mi ñun goor ñi ku ko tak fi do ko tak fe yunus tibe ko wax mu ne ñom ñoko mom fi yina ko mom fele ben ñaaral ba siyaban khudra yurivat xam nga ci tele bi sax bo ñewé tabarakallah bula fobi may pour nga dem vert lay tak loolu lu am solo la ci walu wo sol yurivat ba Allah fara mom la gañu di sol tabarakallah xam ngeen vert li ci nepp Allah bi su ko defé ni mi mel tabarakallah ni mi amé solo sa tol bu verte nangam nangam couleur bo amna solo lol islam bëgn nako ndax drapeau nit ñu leen tabarakal wala ba nga ci ñun sundus ci soa ñaari soa ñu am fofu bu ñu ne sundus moy raqiqul harir bu ñu ne istabraq moy qalisuhu lool la tabari wax manam kon soa leg leg borom xam xam yi nan la soa sangam lañ téré soa sangam téré wuñu ko le gënon dal moy ginaaw nenañu téla nañ ko rek buul ci sét bu sér baax bu sérut ba buul ci sét ben yow bayyi yef rek ndax turu li nar bakat bam ñëwé tek ci fa nga xamné fa la bëgg fanan ni borom kër gi dama bëgg fanan fi mu ne ko mën nga fé fanan ndax amul sacc daf ne ko waaw lan mo fi indi turu sacc ñu ko amu fi mu ne ko bu fi amutoon turu wi du fi am ginaaw tuddu nañ ci né soit ak or dafa haram ci gooru xéetu muhammad sallallahu alaihi wasallam bayil rek nak waye bu wax ni or bi ni téré moy 14 waye 18 carat téré wuko 24 téré wuko bu dédé or

التي درناها حره فتنغب يمتي بتيخ بنيو تك تي تال توغكو بدما تي ني سوت ني خلي خالص با ني خلي نيكل ولا ارمنيوم تانغور وو موي تانغ با تانغ جير نيام ووي دي فجرت الزقوم نوني لي تانغي كل مولي فملني بتيخ يغلي داي واناخ داي واناخ واناخ موي تيلو باخ باخ با اگ فام ورا اگ nga xamne tay bo ci sanni won ay ñebbe da len di sanni ci kaw lo ci sanni lu oyef rek baxay wi day tax da koy sanni bo timay jigen ñi ñuy ruy wala ñuy fonde mbaa ñuy def seen toggu yoyu bu agge ci wañax day sanni mbiri muy genn ci biti ko ko jégué mu lakala nonu muy wañaxé yalla neen day wañax fil butoni ci biiru ñakoy lek شجرت زخوم داي واناخ تي بيرو نياكاي ليك تي تي تي تي كغلي كغلي الحميم من نخ مو تانغ دي واناخي نون لا ليك غوغ دي واناخي تي بير نيت داخ تانغ جير بو لاجي دكتور يي ليك غو تانغ لي مان داف تي بير في تي ادونا بني لاكو واخي تبارك الله داغا راغال بلي تي الاخره تبارك الله يالا ñi nga xamne ñoy lek sajjatu zakhum yalla ñu tal musul ñun ñepp tabarakallah ñoña leg leg ñu wo kenn ñu jeppiko lol yalla jeppiko malaika yi jeppiko tabarakallah ñu bax ñepp jeppiko yalla daal di joxe ndigal malaika ni khusuhu khusuhu jappulen ko wa mu wax ay malaika malaka yo xamne ëpp na ñaar ndax arab bu wax kenn ku japp di wax khus khushu bu doon ñom ñaar mu ne khuzahu bu ne khushu moy ëpp na nu ñaar ay malaka yu bari te men malaka rek su taxawon jam ñaaju gi bu yu xow dakar kenn du fi dess ñeppay genn aduna tabax yi fi nek yépp daanu men malaka salaw jibril day yalla ñu jall musul bu ko yalla neewon dakar gi tay ji nangam nangam lafam wi kep man na fi def lo xamni tabarakallah dana doy sukk yi xew tay waye alakhirah yalla jëlul sax ben malaka xana ay malaka daal ni waji khusufu japp len ko malaka yi ñi japp ci lox yi ñi japp ci tank yi ñi japp ci bob bi di deglu seen borom yalla bayi len fo bamu ñent téméré at yépp ñu ngi téy waji téy bu deugur yalla mu ne fa'tiluhu kowel len ko moy acc len ko bu don tay da ngay jang krasa dañ lox prisko nga dal di japp ci lox bi acc ko ba nga xamni waji day melni kuy bëgg jog té day laal suuf ba nopi du laal suuf pokotani di metti mbag yi di metti nonu la karate kay di def ben way leg leg wala sido kay dañ koy aj fuñ ko jeme ila sawahil jahim ci digg sawaraw jahim yalla ñu cëlu musal ci digg sawaraw jahim ah malaaka ñom ñoo gëna deg ndigal la ya'sulullaha ma amaruhum ñu dal di koy yobbu ci digg sawaraw jahim nang ci suratu duhan ay ñin fuk ak jurom ñaar summa ginaaw ga bu ngeen agge ak mom ci digg sawaraw jahim subbu soti len fawqa ra'sihi ci digg babbi min azabil hamim ci ndox ci mbugulum ndox mu tang allahu akbar malaaka yob waji ba ci digg sawara ñu fam ndox mu tang jir diko tour ci babbi kawar ga dañ derba dañ tabarakallah yuq yurga walbatiku tekat kumalay muti fiha wala yahya alakhirah kendo de ne kon su metti bo gina aduna dang koy fatte waye fofu kendo fatu ku fatu fi so dem fofu lu mbugal ma metti metti rek do fatu yalla nante lu musul wajoju nak ñukoy ñaawal ne ko suq mosal innaka yawcha aduna yani won
antal aziz yow yaay ki tedd al karim yow yaay ki yiw manam yow yaane won yalla ay sa morom yuqalu lahu ala sabil istihza wal ihana suq hadha al azab fa innaka antal muazzaz al mukarram ikrima dafa dajje ak yunus bi sallallahu alaihi wasallam mune yunus bi dajje ak abu jahl dal ne ko yalla digal na ma manala awla laka fa awla sawaraye ci yow abu jahl dadi tek loxo ba ci deun ba ne ko lomay nappe yow waral na la ci yalla ne yak sa borom yeen ñaar bu ngeen ande munulul len ma dara abu jahl wax lu yonenti bi ne ko yow yak sa borom su ngeen andi yeen ñaar ñep munulul len ma dara man xur wi ñu nek ma ci gëna tedd ma ci man motax ci rabu mu dexe bisu badar yalla daldi wacc aya ji ne ko suq innaka antal azizu al karim abu jahl mom ngeen di jang ci suratul lahab tabajida abi lahab wa tab ma akhna anhu malu maks in hadha li ma kuntum moy li ngeen nekkon tamtaruna don ko weddi moy len kon mbugal mi nga xamne mom nga mostay moy mbugal mi nga xamne da nga ko dan weddi ci aduna dan wax ni gemuloko yak ñi nga xamne ñom nga andal xon ay jurom fuk yalla neena innal muttaqina mbollem ñi ragal yalla innal muttaqina mbollem ñi ragal yalla nak bu done mag ñi ko fiir nañ mbollem ñi am jom ba kilifa gu tol ni yalla lum leen téré ñu bayiko am jom ba kilifa gu tol ni yalla lum leen digal ñu def ko mbollem ñi ko mel ndax at taqwa moy imtithalul awamiri wajtinabun nawahi te yalla téré le mbir nga bayiko ndax yeg ne soko de def dina la japp ci jom la bok yalla digal le mbir nga na ca te yeg ne mi ngi lay gis ci am jom la bok ndax bari wana barab yo xane bo ci nekke nek fa ka fa nek di se kilifa amna yoy do ko def ndax lan legui tay ñu tekke la ku ñak jom su do mi ci kër gi bu amé dom ji def luñ koy téré ci ëlu su mu defaat ko dang koy joxoñ baram ne ko yow di amo jëm lutax ñak jëm gi moy li nga ne ko bu ko def wacc dafa jot moram di ñibbi ci mbiri mom mi dée demi lay ñew wala 1 heure mu def ko defati ko way juroom wax ko waxati ko lañ koy wax moy ne ko diw de yow amo jëm innal muttaqina mbollem ñi ragal yalla fi maqamin amin dañuy nek ci barab bo xane bi buñu wulul barab bo xane ci aduna wala ci alakhirah barab buñu wul lay don te moy aljannatu lolou lañ yalla yene ba wacc ci ñun koor kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun innal muttaqina mbolam ñu ragal yalla fitam yalla tabarakalla du fi wax aw tour du fi wax aw mel du fi wax ab nationalité mom day wax rek innal muttaqina penku nga dekk sow nga dekk bej salum bej ganar innal muttaqina tabarakallah fi maqamin amin

مثلهم معهم رحمة منا من رحمة مي يرمني منا بجوجتي من يلا يلا ننا لولو يرمني موتاخ مو ديفالكو ايو وذكرى ديفالكو فاتلي غير نان لي اولي الالباب نيب ني ام خيل لي يلا ديفال ايوب لي تاخ مو ديفالكو موي يرمني تاخ mune yermande tax ak war ci nak ulul albab moy kep ko am xel so te de febar bu wax ni fi la yam de def febar ak de jotou ñu dal waye kep ko sa mbokk ci febar bu mu tax nak lay san nga jël sa bagage bayiko de def febar jotou tek de dara ñom ñepp nit dina febar wër nit dina faatu te du febar yoy yepp dina di am tabarakallah motax ba deme ci ibn kasir mune wa zikra li zawil uqul ليعلموا أن عاقبة الصبر الفرج مختصر ابن كثير جكب نتال قطب نار تمر أكجروم فلكو ابن كثير فيري تا أولو الألباب واراتنا من باري باري باري أولو الألباب دهون يوتي وار وذكرى لأولو الألباب واراتنا من باري باري باري أولو الألباب دهون يوتي وار نخ كنه كل أولو الألباب بوك ده وار mom leneen da koy gënal waraté mom leneen da koy gënal waraté tabarkalla du ko mëna jariño té nak sayazakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa yalla né rek ku nara dem al-janna foko fekk day bëgg deglu waraté wayé né nak ku jëm sawara du bëgg waraté ku jëm sawara fu ñuy waré rek né na mu séré waraté loolu nak dëgg la ndax ki dëgg ñukoy war ci lay xamé la yalla lay bañ ca lay xamé nam koy moyto ca lay xamé la yalla lay deug ca lay xamé nam cey taxawé te yoyo jur ngeerumu yalla te ko am ngeerumu yalla dugg aljann wal zikra li ulil albab bi soxna yi démé nak bayyi nañ fa sen soxna su bax so xamné mom ci soxna yu bax yi la bok melu ni noway waaw mom ku bax la bi ñepp démé mo fa def diko ruyel diko sombi di yëkëte këteural diko xol ndox ko xol ni waaki ni ñoom ñoomen aspirine yooy yépp moo fa nekkoon di ko def tabarkàlla du kër gi naqaree métti métti ba amatu lum dene nase jaay na ay takaayam jaay na ay yiréem seeti na ñoom bàjjanam seeti na nijaayam lenn lu ne dugg na ci ndaysaan ndax jigéen ñi dana leen di dal ba yoratoo dara dina dal jigéen ñi ndaysaan léeg-léeg nga nekk ak sa borom kër àdduna neex ba mu yàgg rek àdduna wala bëtiko nga am ngor nag toog waye digënté bobu ni muy metté kenn mënu la ko gis motax jigéen ju ci jëgé rek am kër mu yalla digënté soof mu ñëw sa jëk kër bam déllu ci waat ñaari jigéen ko ci jëgé rek am ngeerum yalla tay lég lég nga jëgé ci rek am joom ju goor ju taxaw ju la aw waye nak akay digënté su jëf soxna ko ndaysan da di bir nek ci tagam di daano ko jog di daano ko jog ba gën bis nak mu daal di jambat waaw mu daal di jàmbat nag wax loo xam ne daal wax dëgg yàlla am borom këram bëgg ko waaw ne ko ila mata tabsirin loolu la seetaane wax soxna sa soxna sa daal dikk ci ayob nag ndaysaan ne ko ila mata haza al bala sa feebar bi nag kañ lay wér nag

هم كيونون إلى فرعون وملئه تفرعون أك مولو مسانيا وخال ريوم مم لنيتو دي جامنو يتاي أساملي فرعون وملئه تلكو ياليون مولو منان فرعون تبقم أك نسانيا وخال فرعون متاك تبارك الله لجارة بيخل يوننتو ñoon ni ko ci kilifa ga jitt nit ñepp ak mbolo ma sa ñaw wax ak mom ne ko demal tabarakallahu faqala musa dadi dem ne len inni rasul rabbil alamin man nawul yalla la mi nga xamni moy borom binde fi inni rasul rabbil alamin suratu zukhruf ay ñeen fuk ak juroom ben فلما جاءهم من عند الله بآياتنا كيم تان ييب إذاهم يوم يضحكون منها نيري تا كيم تان ييب بودي ماك نك غاني موي ريتان او غوني موم موي ري واي ماك بو ريهي ñaar yu melni rehut dafa retan retan nak moy sukhriya manam sabote da ci dem ak yi demene ki yoyu waw leg leg tabarakallah nit ñi di ñak xamé yoyu re ak retan gone mom day re rek mak nak mom bu defey ñaar day retan retan nak moy ñaawal la tabarakallah dila dila yejji ci la ngay def dahiko minha li yuhimu atba'ahum an tilka al-ayat sihr waaw lu moy retan bokku te re nak ñi degul alaf na ñom dañuy wax rek retan waaw diñu dafa mëna retan fekk na re gone mo koy def retan mak mo koy def leg leg nak mak dana re manam bu gisee lu sax xorom bu ca rexé da re waye bu gisee lo xamne dafa manki ci nit su rexé da retan ngir ñaawal ko yoy nak bokku ñu tabarkalla xamna njaay jog mi ñi topoto walu li wax ju tekki dina ci di baye xel xeyna wama nurihim wonu ñu len min ayatin ci ben mandarga illa ludut hiya biñ len mujjewan akbaru gëna reey min ukhtiha ci bako jitu yalla neena ñi andon ak firawna ci bopam musa kimtan bu ne won na len ko won na len kimtan bu ñu tudde tufan te moy dekk ba taw asaman fi di taw suuf ci di bal ndox fepp nekkum ndox won na len ay njeerir muy faccet yo xamne dañu bare bare bari ba kenn mu leena jikko muy faccet yi di am bis da katay rek tabarakallah yalla nañ teggi fi yeb ba na bi jeex ak jam nak nonu won len ay teñ dafa am jamono ci firawna dafa teñ ñi and nak mom ñepp rew ma teñ ministre ya député ya gouverneur yi ñepp teñ nak yalla di len fatine mom moy yalla lutax yalla di indi teñ diko mugale firawna ñew doole gi teñ ñew doole ak lim ni yak ci walu alal ci jamono jojja waras na ci dejjina yalla yalla mbokk xol len yo ñaata fajukaay yo mo am ci dëkk bi yoy lu ci nekk da ngay wax ni bi mo ay ci ñom te bu bisu tay bi yo yaagi dakar kon bo dem yo nga fa waxuma la dakar way bo dugg ci région yi leg nga dem bo xal do nelaw ndax ay yo legi lolu ci kintan yalla yi woné yalla kenn la ci la bok te kuñu ne won bu nga duggal ci sa bir bammel da nga ci dugg ak ñeent yo jarna jaamu yalla ba taskare ndax do fu mënu duggal yi gaay defar ba nga mën ko duggal fofu te do am katunu pompe ko ndax sey mbokk dañ lay yew yoy la yalla dun andil firawna firawna ku mag la yalla diko andil ay teej mu teej lol ci mënu ci dara yalla andil nako ay mbott defana xam ngeen mbott moy koku nga xamne ci jaamu yalla yi neew doole yi ci la bok te ñak pexe fuku mbeutul fekk rek lek ko tabarkallah mu ñak pexe lol te mom mbott su nga hé lu mat genn wala mi faatu ndax bu nga hé du nokki manam bu yuuxu nonu du nokki motax mu ko doggental di ñep di nga ndax muy nokki ku ñew doole koku yalla yoonu ñuko ci firawna mu la kal ko lol wama nurihim min ayatin illa hiya akbar min ukhtiha motax yalla koku xam rek ragal ko yalla mune ji yep yonna ko ci ñom mune

0: الله وبركاته
1: والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم موكيني دغلو دلسنا نتكاتن برام بتبارك وتعالى تي تفسير القرآن الكريم نكون تي سار بنيت دي سورة الرعد تقوان قبام نعرفك آية جرم بن ci sunu borom subhanahu wa ta'ala don waxe Allah yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir wa farihu bil hayati ad-dunya wa ma al-hayatu ad-dunya fil akhirati illa mata' mune yalla moy ki nga xamne moy yaatal wursagu kuko neex waye moy qatal wursagu kuko neex ina am na nga xamne nak aduna len gënal al-akhirah waye aduna day boko dugale ci al-akhirah mi ngi melni yebulup kuy tukki rek amu ci solo ni wara do rete ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala ci ayat ñaar fuk ak juroom ñaar wa yaqulu alladhina kafaru lawla unzila alayhi ayatun min rabbi qul inna allaha yudillu man yasha wa yahdi ilayhi man anab ayi ñi tallu di sar bo xamne mi ngi wacc ci makka batay kon day wey rek di jangale li nga xamne mom la sar yi wacc makka di jangale wala bok mi sar bu wacc madina tay jangale li sar yi wacc makka di jangale te modi walu pass pass modi walu gem yalla yotel ko gem katanam gi gemitam melom yi yalla neena wa yaqulu dana wax te du ko bayyi mukk wa yaqulu dana wax te du baye wax di mukk alquran su jeffandiko fi'lu mudari' ak su jeffandiko madi du ben yeng la ngi jeffandiko mudari' jublu ci na wax di dalul luy xewi mi ngi melni yusabbihu lillahi ma fis samawati wa yaqulu kan dana wax te du dagn di wax mukk alladhina kafaru ni weddi yalla weddi yunus bi sallallahu alayhi wasallam dana ñu wax ni lawla unzila alayhi lutewon ñu wacce ci mom ayatun mandarga muy wonene min rabbihi mi ngi tukke ci boramam dañu bëggoon sallallahu alayhi wasallam ñu wacce ci mom kemtan bu melni kemtanu musa wa te moy yelwa wala kemtan bu melni kemtanu isa wa te moy dekkal nit wala kemtan bu melni kemtanu salih ba te moy gelemam ga lol la ñu weddi bëggoon ñu lu téewon yalla wacc ci sallallahu alayhi wasallam man nar ga muy woné né muy mu'jiza yalla tabaaraku ta'ala moko yebal lol lañ bëgg waye yalla subhanahu wa ta'ala ñi nga xamné ñoy xéetu muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu muy jëflanté ñom day wuté ñu muy jëflanté yenen xéet yi ndax yalla bu wacce ci ab yonent kemtan mu'jiza mu'jiza bobé bu xasse ñew kep ku wedde ci yalla yalla dalay alat yak sa mbokk yep te yalla def ni ci alquran du alat xetu ali sallatu wasalam te fek ali sallatu wasalam mi ngi ci seen biir di len alage te fek yastaghfiruna ñi ngi sakko jeglu bu yalla wacce lolu kon wacce won ko ci xetu ali sallallahu alaihi wasallam ba nopi ñu weddi ko kon su boba daf ñu def nam defon xel ya te yalla tabaaraku ta'ala ku bëgg xetu muhammad la sallallahu alaihi wasallam wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda motax yalla tontu kuffar yoy ne qul tontu len yow sallallahu alaihi wasallam ne len inna allaha yalla yudullu moy sank may shaaw ku ko neex yalla moy sank ku ko neex يدل من يشاء إضلاله فلا تغني عنه الآيات والنذر شيئا كيم تان يويو دتياغي نسابو كي الله واتشي رك نيت ني جوب كيم تان واتشي ني تيو نيت تي نيت ني جوب گمو نيو كو واتشي كيم تان يي معجزة واتشي ني تي نيت تي نيت ني گمو نيو كو ناكو نونو كرامات يي واتشي ني تي اولياء يي تي تاخو نيت ني گم لين ولا نيپ گم لين كون يالله ميروم نجوب ني wekku ko rek ci wacce ay kemtan mirum ñub mi wekku ko rek ci wacce ay karamat karamat man na wacc mu'jiza man na wacc te teewul nit ñi nek ca lañ nek kon njub gi.

musam wal kerem fil aw jinam da na dong bi ak ñu dem and ak mom ñom ñet ñom ñaar ñu daldi and fas yi ne ko way nak yalla di ñu ko netti mu ne way fatilikul kerem ba nga xamé ni qala musa musa waqulna li fatahu wa khabanim wa li fatahu dongom ba talibem ba mu ne ko sama talib man de la abrahu dotuma noplu la abrahu dotuma noploti dotuma am jamati hatta abluqa mudul dama ag majma al bahrain fa ñaari jeje dajé aw am bi hukba wala ma dox lu ko gëna sori wala ma dox aw am at musal kalim kessanyatel bi kon ci far bi yalla mi ngi wax yonent bi nako fatali ko bi musa waxe talibem ba يوسع ابن النون نقول لا أزال أسير وأتابع السير حتى أصل إلى ملتقى بحر فارس وبحر الروم لما يدم بفا بحر فارس البحر الروم فنجدلي فكما أقفى مما يلي جهة المشرق وهو مجمع البحرين بعدما النون لك تبري اندي جلك في قتادة كي فكيل جسق أجرم قتم نار تمير أجرم نار فك أكو djurom ñaar wala djurom ñaar fukk ben musa neko wala bok aw am di xukba wala bok ma dem lu gëna sori lolu manam dal dana dem ba fa ñaari geejje dajé mamo wessu ko su fekki gisuma ki nga xamne mom lay xet muy ki ñu ne moma raw ki ñu ne moma raw bala ma am jamm dama ko gis tabarakallah wone na fofu mom musa ak wayef ci wuti xam xam waye wonena fofu li xam xam jaar ndax wuti xam xam bu ci sabakal la xaso leg leg do dem ndax ciono yalla cey dal do ko def motax musa fasire lu borom xam xam ba sori sori sey dina dem fecc ko waye it nak dafa yobale talibem wanani talib bi ne ko gis nga gim bima gise kuma raw rek kay ñu and ma yow fuma jange nga jange falamma balagha bañu agge majma'a baynihima fa nga xamne mo boole ñaari geej ye muy bahru rum ak bahru faris ci wetu penku ga ha bañu ci agge nafya hutahuma tedd ci ben becc wu gudd ñu tedd ci suuf ci cer gi makkhin mura ke nan sen ndox di jog nak fatte fa jeul wa bañu fatte jeul wa فاتقص سبيله جنو نك جنو نك لا ندخ فوتهما لا قران واخ با فاتي سين جنو فاتقص سبيله جنو دكي دادي جيل او يون نك في البحر تيجج سربا دادي سربا دي جوخ دي دم موم جنو جنو دال سيريرون نانكو نيورنا خم تبارك الله لكتي ديسون مو جيل رك موم دادي دكي جارتا گيج جيلتا مسلكان دي دم motax mu fasiru ni ñu ne mom ki nga xamne moy Musa alayhi salam dafa daldi gelon aw jeul sirir ko ba mu bax mu daldi and ak dongom bi daldi dem fekk yalla tabaraku taala wahyu won nako ne ko sa bo xamne ne jeul wi dekkina fofé mu dekké fala ba waju bax di ngay sét nek señ bob mu fasiru ni nek kan la hutu masmiya fa kharaja min al mikali wa dakhala fil bahr wa amsaka Allahu jariyat al ma ala al huti fa sara qattaq alayhi wa jamada al ma hawlahu wa kana zalika ayatan min ayati Allah al bahira li Musa alayhi salam jëlu dal ñoron na xam waye bañ ko faté fofé mu fasiru ne nañ ñing ko dugulon ci mbusma waye da genn mbusma yalla téel ko nox mi fum jaar day ñu da galaté ne deug ne kepp deugër kën jël way dem mu bok ci kiyam tan yalla tabaraku taala defal Musa ngir won ko ko nga xamné mom lay xét ñu gëm na faté fa jël ma dem falamma jaawaza bañu jallé yalla ba wala jax